åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

Det er jammen tirsdag, ja. Det er den dagen mange ønsker å gi noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag, det blir jo ikke noen bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så er du invitert i det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av 10 kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og i dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, Når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her.
3: Svake menneske, yes, yeah. Du svake menneske.
0: Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også.
4: For jeg den du
0: Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. We go down to the river, and into the river we die. Nå det sånn at jeg egentlig kun ute etter en ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

dag så er det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen er etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria i England, døde i år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island i år 672. Og da er vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født i 1912. Det var han som løste enigma-gåten, og han er det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomhet til. Så Alan Turing på listen i dag.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, yes, du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit.
0: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3, også en hit sommeren 1981, Bruce Springsteen med The River.
2: We go down to the river, and into the river we die.
0: Nå håper jeg den satt, sommeren 1981, det var et godt år, og det var også dagens quiz.

0: Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem er Clive Davis? Du har i alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han er mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det er en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt i New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene i amerikansk musikkindustri. Han var sentral i karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen er lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist i Columbia Records i 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine i Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger er Rema 1000 i Tvedestrand.
2: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så er stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men... Noen ganger så... Det er litt sånn som når man setter seg ned i bilen, er det ikke det? Noen ganger så er liksom setet, det er perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så er den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn er det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært igjennom en quiz. Nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

Det er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal i dag. Det er i hvert fall det som er hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd i vår søken etter ett spesifikt årstall i dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin, som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det er kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger er iblant oss. Sven O. Høiby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkvaag junior. Men... hvilket år var det da?

0: Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar. Og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24-timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt, TV2-nyhetskanalen, startet sine sendinger dette året. Lykke til!
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Og vi har jo mange gode grunner til å være i godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni i dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen i dag i hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt i dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyt det hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la oss stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det godt jobbet, for de av dere som har kommet nær, premierer dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen I disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her har jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner I sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi godt I gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det kanskje greit at det bare en opplevelse I seg selv å få lov å delta, for det å vinne det åpenbart forbeholdt de få. Mest vinnende da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina 3 ganger og så videre. Og listen den ikke spesielt eksklusiv, ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang I 1966. Det var... Hadde nær sagt kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette litt sånn som å hoppe fra tieren. Det sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så det skrekkinngytende på veien ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen så det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe I sjøen nå. Det ikke varmt ennå I sjøen. Det det ingen som kan påstå. Men når du først I, og det så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig I. Ja, vi der. Vi ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe I sjøen om du vil. Eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund. En sånn, danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg en sånn god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så det en ny runde med kaffepause allerede I morgen. Dagens program dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stup trøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

er jammen tirsdag, jo. Det er den dagen mange ønsker å gi noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag, det blir jo ikke noen bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så er du invitert i det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 23. juni. Og i dag så er det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen er etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådanne. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter, at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Du skal straks få nummer to, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her.
2: Svake menneske, du svake menneske.
0: Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også.
3: For jeg den du
0: Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi er i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne er internasjonal. We go down. Nå er det sånn at jeg egentlig kun ute etter én ting, og det er hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethel Reda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England. Døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge, et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigma-gåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

er kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker. Svake mennesker, yes, du svake mennesker. Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit. For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og så har vi altså selveste The Boss som ledet råd nummer 3. Også en hit sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River. We go down. Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

0: en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem Clive Davis? Du har I alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt I New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene I amerikansk musikkindustri. Han var sentral I karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist I Columbia Records I 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine I Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.

Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned i bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet det perfekt for den turen du skal ta, andre ganger så den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært gjennom en quiz, nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså. Synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal i dag. Det i hvert fall det som hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd i vår søken etter ett spesifikt årstall i dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin, som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten

0: Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar. Og så får vi se om siste ledetråd her til... Til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd I vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent I sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24 timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt. TV2-nyhetskanalen startet sine sendinger dette året. Lykke til! Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen!
0: Vi har jo mange gode grunner til å være I godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni I dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyt det hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn, Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk, og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la oss stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det godt jobbet, for de av dere som har kommet nær, premierer dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen i disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her har jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner i sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her er jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi er godt i gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det er kanskje greit at det bare er en opplevelse i seg selv å få lov å delta, for det å vinne, det er åpenbart forbeholdt til få. Mestvinnende er da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina 3 ganger, og så videre. Og listen den er ikke spesielt eksklusiv. Ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang i 1966.

Det var, hadde nær sagt, kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette er litt sånn som å hoppe fra tieren. Det er sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så er det skrekkinngytende på vei ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så er det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det er ikke varmt ennå i sjøen, det er det ingen som kan påstå, men når du først er i, og det er så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig er i. Ja, vi er der. Vi er ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil, eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund, en sånn danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg er en god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det er lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så er det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program er dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

er jammen tirsdag, ja. Det er den dagen mange ønsker å gi noen, noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag, det blir ikke noe bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd, som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her.
2: Svake menneske, yes, yeah. Du svake menneske.
0: Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også.
3: For jeg den du
0: Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene I dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi ute etter hvilket årstall det var.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake mennesker, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. We go down. Er det sånn at jeg egentlig kun ute etter en ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England, døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigmagåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, yeah. Du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk, sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
0: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3. Også en hit, sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River.
3: We go down.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år, og det var også dagens quiz.

0: Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem Clive Davis? Du har i alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt i New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene i amerikansk musikindustri. Han var sentral i karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist i Columbia Records i 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine i Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Jeg vet, jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned i bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet, det perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært gjennom en quiz, nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar. Altså, synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal I dag. Det I hvert fall det som hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd I vår søken etter ett spesifikt årstall I dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkvaag junior. Men... Hvilket år var det da?

jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar, og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24 timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt. TV2-nyhetskanalen startet sine sendinger dette året. Lykke til! Bra!

gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut bokstavene på papir. Det er den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyte hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det godt jobbet, for de av dere som har kommet nær, premierer dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen i disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her har jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner i sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her er jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi er godt i gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det er kanskje greit at det bare er en opplevelse i seg selv å få lov å delta, for det å vinne, det er åpenbart forbeholdt til få. Mest vinnende er da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina 3 ganger, og så videre. Og listen den er ikke spesielt eksklusiv. Ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang i 1966.

Det var, hadde nær sagt, kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette litt sånn som å hoppe fra tieren. Det sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så det skrekkinngytende på vei ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det ikke varmt ennå i sjøen, det det ingen som kan påstå, men når du først i, og det så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig i. Ja, vi der. Vi ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil, eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blunn, en sånn, danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg en god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

Det er jammen tirsdag, ja. Det er den dagen mange ønsker å gi noen noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det er litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag, det blir ikke noe bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så er du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar. Nå,

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi er i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det er jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, jeg ser. Du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. For jeg er den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne er internasjonal. We go down to the river, and into the river we die. Nå er det sånn at jeg egentlig kun er ute etter én ting, og det er hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England, døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigma-gåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: er kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum, var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker, du svake mennesker.
0: Det var en av de store låtene på norsk, sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit.
0: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3, også en hit sommeren 1981, Bruce Springsteen med The River.
2: We go down to the river, and into the river we die.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

0: Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem er Clive Davis? Ja, du har i alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han er mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det er en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt i New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene i amerikansk musikkindustri. Han var sentral i karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen er lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist i Columbia Records i 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine i Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Coop Prix Feda er blant utsalgsstedene våre.

0: radioen.
1: Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så er stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men noen ganger så... Det er litt sånn som når man setter seg ned i bilen, er det ikke det? Noen ganger så er liksom setet, det er perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så er den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn er det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært gjennom en quiz, nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

er klar. Er du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så er da spørsmålet om du og jeg er på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine?

Det er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal i dag. Det er i hvert fall det som er hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd i vår søken etter ett spesifikt årstall i dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin, som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det er kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger er iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Men... hvilket år var det da?

0: Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar. Og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24-timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt. TV2 Nyhetskanalen startet sine sendinger dette året. Lykke til!
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen!
0: Og vi har jo mange gode grunner til å være i godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni i dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut... bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen i dag i hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt i dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyte hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn. Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk. Og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og igjen. Det godt jobbet, fordi dere som har kommet nær, premierer dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen i disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her har jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner i sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her er jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi er godt i gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det er kanskje greit at det bare er en opplevelse i seg selv å få lov å delta, for det å vinne, det er åpenbart forbeholdt de få. Mest vinnende er da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina 3 ganger, og så videre. Og listen den er ikke spesielt eksklusiv. Ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang i 1966.

meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raichon ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hejsan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet I Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg. Og norske boliger blir nå mer fargerike. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget. Nå ser man helt andre farger som kommer inn. Og vi skal høre om uvanlige tradisjoner I forbindelse med dagen I dag, altså Jonsok eller Sankthans om du vil. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet.

Det ble jo ellevill jubel når Norge slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront, eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller. Og sier i kor, heia Norge!

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er

Vi tar med noen TV-tips, så det fotball-VM i dag. Det mange kamper i dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK1 klokka 21. Det også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK3. Det Skottland møter Brasil på NRK1 ved midnatt. Over midnatt på NRK 2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV 2 sendes det kamp i natt 02.50 mellom Tsjekkia og Mexico. Andre ting du kan få med deg en dokumentar om Kamprads millioner. Det grunnleggeren av IKEA det snakker om, 19.00 på NRK 2. Og Bobby Robson, mer enn en manager. Han ble diagnostisert med kreft i 1995, men han levde videre, 21.00 på TV3+.

har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg nakne i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står i fokus. Mitt navn Kyrredal. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder i landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet i Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Finntorget, opp 1000% sammenlignet med i fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltagere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen. 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager. Opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet. 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke. Fint vær og 16 grader i morgen. Regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet.

0: så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.
1: Dette lett blanding.
0: De som har navnedag i dag alle som heter Johannes, Jon og Hans. Dette har sammenheng med sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det ett minutt mindre dagslys i Oslo siden i går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen i 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født i 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden i 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født i 1949. Skiløper Ivar Formoe ble født i 1951, og skuespiller Geir Kvarme i 1963.

litt kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer I morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen som skal møte barn I fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser kirkens bymisjon. Det sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk, det var I 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Ternen, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne ferja vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden har blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader ved Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrelvdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

Resirkulering er jo trendy, og nå blir også sjokoladen resirkulerbar. Rettere sagt, det Freia som satser stort på resirkulert plast. Fra sommeren vil flere og flere Freia-sjokolader få emballasje av resirkulert plast. Dette et stort og viktig skritt for å nå bærekraftsmålene våre, sier nordisk bærekraftsjef I Mondelez, Frida Sjødin. Allerede I 2023 begynte Freia med resirkulert plast I kvikklunsjemballasjen, som en av de første I konsernet globalt. Og nå slår også melkesjokoladen, fruktnøtt, helnøtt og alle de andre Freia-klassikerne følge. Vi bruker totalt ca. 275 tonn plastemballasje I året til sjokoladeproduksjon I Oslo, sier Sjødin, når vi nå skal bruke 70% ISCC-sertifisert resirkulert plast, sier det seg selv at det blir mange tonn hvert år.

kinotipset denne gangen The Death of Robin Hood. Det Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer I hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood, som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø I åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså, The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips. Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som I USA. Og nå det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter opp 1000% sammenlignet med samme periode I fjor. Og tallene vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så rakt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har I gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbrukseksperten.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

En alldeles strålende deilig og god onsdag morgen, og en morgen hvor vi kan våkne uten å sitte oppe hele natten med god samvittighet. Det kan jo være at du har sittet oppe hele natten og sett fotball likevel, men god samvittighet har vi vel strengt tatt kun når det Norge som spiller, tenker jeg. Denne onsdagen proppefull med massevis av forskjellige nyheter. Vi skal se på dem underveis, og så blir det en runde med aviser her, en kopp kaffe forhåpentligvis, og massevis av god musikk.

La oss ta en titt på noen av overskriftene vi følger denne morgen. Det handler blant annet om mygg. Det skal bli et myggår i år, og årsaken er en litt sånn halvkald og ganske våt vår. Vi hører om sport i forkant av kampen mot Frankrike på fredag. Det blir endringer i mannskapet, kanskje, uten Erling Braut Haaland, og det er slik at senatet i USA har sagt nei til Iran-krigen.

0: Vi tar en lynrask titt nå på noen av de sakene som har preget gårdkvelden og nattens nyhetsdekning. Det er strømbrudd etter droneangrep på Krym. Det er byen Sevastopol som er rammet. Krymhalvøya tilhører jo egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. YouTube har inngått et forlik etter et søksmål fra en 16-åring som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse. Han sier han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring. Nordkorea skal ha atomvåpen på krigsskip, det er i alle fall det myndighetene der sier ved Kim Jong-un. Antallet smittede og døde av ebola øker i den demokratiske republikken Kongo. Nå er antallet steget til 1094. Det var togstans i hele Tyskland i går på grunn av noen digitale greier. Det er så blitt løst, og togene går igjen.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi såg.

0: hjerte.
1: Vi er kommet til almanakken. Det er den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag. Heter døperen Johannes fødselsdag. Og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato. I 1881, under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen, så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893, Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

onsdag, og vi begynner å få seieren i VM, som har brakt oss videre til 16-delsfinale litt på avstand. Nå fokuset mer over på hva som nå skal skje på fredag. Og fredag det jo siste kamp i gruppespillet for Norge i VM. Vi spiller mot Frankrike, en av favorittene til å vinne hele Sulamitten. Haaland har vært ute og snakket ned forhåpningene foran kampen, og til og med sagt at nei, de slår oss sikkert. Nå vet jeg ikke om det ledd i en eller annen form for psykisk krigføring, men det gjenstår da å se. Vi fikk jo en smell tidlig mot Senegal. Julian Ryerson ble tatt av banen etter bare 11 minutter. Dagen etter, altså i går, så sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport om tilstanden hans, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Og foran kampen mot Frankrike så varsler Solbakken flere endringer i mannskapet.

Vi skal se på noen av dagens aviser, og dette her lystig lesning, altså, med norske øyne i hvert fall. Det handler stort sett om fremgang i verdensmesterskapet i fotball. VG skriver, hvor langt kan disse ro? Det altså bildet av det norske mannskapet som sitter ute på gresset etter kampen mot Senegal og ror, og hvor Martin Ødegaard altså slår på tromme. Lagene vi kan møte, står det. Feiret med kjærestene, står det også. Det også en sak her om grill- og vintips i VG. Dagbladet, her står det også ro med utropstegn. Skremmer vannet av konkurrentene. Hvor langt kan Norge nå, spør Dagbladet. Og det er lov å drømme stort, er en av sitatene som kommer her. Og så er det spørsmålet, hvem blir VMs toppskårer? Vel, foreløpig leder Messi med 5 mål foran Haaland og Mbappe, som begge har 4 mål hver. Og mens vi jubler, så jubler jammen verden med oss. Derfor er Norge så populære, det skriver Estno Sæther i en kommentar i dag. Aftenposten, ja, du trenger ikke å bli overrasket over at også her er landslaget som fyller forsiden. Er Norge i ferd med å bli VMs yngling? Det spør Daniel Rød Johansen i en kommentar i dagens avis. Norge har gitt verden en ny landeplage. Etter seieren over Senegal var det kaptein Martin Ødegaard som slo trommeslagene. Så rodde spillerne og supporterne i takt. Aftenposten skriver også om prinsen og prinsessen som er på VM-tur. Dagens Næringsliv i dag, her er det dårlig med store VM-overskrifter, litt VM der også, men hovedoverskriften handler om denne. Vil kutte i inntektsskatten. Skattekommisjonen under ledelse av Egil Knudsen foreslår kutt i inntektsskatten på over 20 milliarder kroner. Samtidig foreslås en innstramming for pensjonistene, det ifølge DNs opplysninger. And there's you-

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre, der navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

Alle som har barn er godt kjent med utfordringen i skjermbruk. Det er noen som er ganske strenge, noen som er sånn middels, og så er det noen som er veldig slepphente, hvis vi skal bruke det uttrykket. Og om man er ung, så føler man vel at dette kan være et inngrep da i eget liv. Muligheten til å kunne bruke massevis av tid på YouTube og Snapchat, de forskjellige metakanalene og TikTok, for eksempel. Nå er det en rettssak som har gått i USA, hvor en ung gutt, 16-årig gutt, har saksøkt YouTube, og de andre skal sies, men dette handler spesifikt om YouTube, for å ha skadet hans psykiske helse. Og ifølge nyhetsbyrået Reuters, så er det nå inngått et hemmelig forlik mellom denne 16 år gamle gutten og YouTube. Gutten sa han ble avhengig av sosiale medier som barn, fikk angst, depresjon, og Google sier saken nå er løst, men vil ikke oppgi noe beløp i saken.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Baron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra det hvite hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barons høyde. Baron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenheng her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

0: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Sveits som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

håper jo onsdagen har startet bedre enn gårdagen i hvert fall, og kanskje enda bedre enn mandag, hva vet jeg. Det er en fin dag så langt. Jeg har oppdaget litt morgentåke på jobben i morges, men det var også grytidlig, skal jeg få lov å legge til. Vi skal fortsette å følge nyhetsoverskriftene. Vi skal se mer på hva som står i avisene, naturlig nok, og så har jeg mye god musikk på lager.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive. Dansk TV 2 om en ganske alvorlig politijakt i natt i nærheten av Århus. Bilen kjørte av veien og inn i et hus hvor en av beboerne døde. Svensk TV 4 skriver om Frankrikes varmeste dag som var i går. Minst 43 plussgrader i skyggen. Det ganske voldsomt. Euronews skriver om EU som har møte med Taliban i Brussel om å sende hjem flere afghanske flyktninger.

Nå har vi jo alle vært igjennom pandemien på godt og vondt. Det var, jeg synes det var friskt det å kunne få lov å slippe folk i en periode. Etter hvert så blir jo også det kjedelig. Og langt de fleste av oss klarte seg greit. Vi fikk vaksinene våre, eller ikke. Og vi endte opp på den andre siden og har stort sett fortsatt livet som normalt. Sånn er det ikke når du får ebola. Ebola er ganske voldsomt, og antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget, det viser nye tall fra myndighetene der, skriver Reuters. 1094 er tallet. Så langt har 277 mennesker mistet livet, og kort statistikk her sier da at 3 av 10 dør hvis de blir smittet. Bare de siste døgnene så er det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødstall. Det er svært smittsomt. Spørsmålet er om det sprer seg. Så langt sier WHO nei.

er mulig du skal vurdere en tur ut til et byggvarehus et eller annet sted, få tak I noe sånn fin film som du kan, altså en netting da, sånn finmasket netting du kan putte over vinduene. Grunnen til at jeg sier det jo at det meldt myggår I år. Og mygg, sikkert en funksjon for dem I verden også, uten at jeg nødvendigvis ser at de trenger å eksistere. Men hva vet jeg, det har vært en fuktig år, og så har det jo vært greit varmt I det siste, og det gir myggen gode forhold. Og ordlyden at dette gir et slitsomt myggår I hele landet. Jeg synes det interessant ordvalg I hvert fall. Det biologen Paul Erik Aspholm ved NIBIO som sier til NRK at disse blodsugerne vil komme til å gjøre seg greit bemerket I løpet av årets sommer. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren, klekket samtidig, ikke minst, og det betyr at når du ser en sånn liten mørk sky som beveger seg over gressplenen der nede på den andre enden av tomta, så antagelig det noen som på jakt etter kristenmanns blod, som det heter så fint. Lykke til med det I hvert fall. Vi har også en sak her fra USA, hvor det amerikanske senatet sier nei til videre krigshandlinger mot Iran, og så får vi se hva og hvordan Donald Trump håndterer den. Det var flere republikanere som vendte Trump ryggen I den avstemningen.

Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de 6 sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da er det bare å begynne å glede seg.

skal se på noen av dagens aviser. Dette her lystig lesning, altså, med norske øyne i hvert fall. Det handler stort sett om fremgang i verdensmesterskapet i fotball. VG skriver, hvor langt kan disse ro? Det altså bildet av det norske mannskapet som sitter ute på gresset etter kampen mot Senegal og ror, og hvor Martin Ødegaard altså slår på tromme. Lagene vi kan møte, står det. Feiret med kjærestene, står det også. Det også en sak her om grill- og vintips i VG. Dagbladet, her står det også ro med utropstegn. Skremmer vannet av konkurrentene? Hvor langt kan Norge nå, spør Dagbladet. Og det lov å drømme stort, er en av sitatene som kommer her. Og så det spørsmålet, hvem blir VMs toppskårer? Vel, foreløpig leder Messi med 5 mål foran Haaland og Mbappe, som begge har 4 mål hver. Og mens vi jubler, så jubler jammen verden med oss. Derfor Norge så populære, det skriver Estno Sæther i en kommentar i dag. Aftenposten, ja, du trenger ikke å bli overrasket over at også her landslaget som fyller forsiden. Norge i ferd med å bli VMs yngling? Det spør Daniel Rød Johansen i en kommentar i dagens avis. Norge har gitt verden en ny landeplage. Etter seieren over Senegal var det kaptein Martin Ødegaard som slo trommeslagene. Så rodde spillerne og supporterne i takt. Aftenposten skriver også om prinsen og prinsessen som på VM-tur. Dagens Næringsliv i dag, her det dårlig med store VM-overskrifter, litt VM der også, men hovedoverskriften handler om denne. Vil kutte i inntektsskatten. Skattekommisjonen under ledelse av Egil Knudsen foreslår kutt i inntektsskatten på over 20 milliarder kroner. Samtidig foreslås en innstramming for pensjonistene, det ifølge DNs opplysninger.

god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva er det norske ordet for fairy da? Skal vi se, fairy in Norwegian, enter. Det er eventyr. Nei, fe er det vi er ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng, det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer. Selvfølgelig.

er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite! Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

synes det gikk ganske radig denne morgenen her. Det bruker å være et godt tegn når liksom morgenen bare liksom raser igjennom og blir til formiddag. Det blir en nyhetssending nå klokken 9, så kommer neste runde på programskjema her. I nyhetsstudio vil du finne meg et par runder til, og så dukker Jonas Bording opp som nyhetsanker fra klokken 11. Ellers ønsker jeg deg egentlig bare en riktig god onsdag. Sov så mye du kan, gå sakte, sånn at du har overskudd til Frankrike-kampen på fredag.

Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I fjor til omlag 700 I 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn I siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada I gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på annen plass I gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet I Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg. Og norske boliger blir nå mer fargerike. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget. Nå ser man helt andre farger som kommer inn. Og vi skal høre om uvanlige tradisjoner I forbindelse med dagen I dag, altså jonsok eller sankthans om du vil. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

Så spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått, det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet. Det som

0: Det ble jo ellevill jubel når Norge slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller.
1: Og sier i kor, heia Norge!

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarslene.

Det kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

ta med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Hånes-krysset. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

0: tar med noen TV-tips. Så det fotball-VM i dag. Det mange kamper i dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK1 klokka 21. Det også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK3. Det Skottland møter Brasil på NRK1 ved midnatt. Og ved midnatt på NRK2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV2 sendes det kamp i natt 02.50 mellom Tsjekkia og Mexico. Andre ting du kan få med deg en dokumentar om Kamprads millioner. Det grunnleggeren av IKEA det snakker om. 19.00 på NRK2. Og Bobby Robson, mer enn en manager. Han ble diagnostisert med kreft i 1995, men han levde videre. 21.00 på TV3+.
1: Det sommer og ferie!

Har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg nakne i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringen i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står i fokus. Mitt navn Kyrredal. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder i landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet i Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Fintorget, opp 1000% sammenlignet med i fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltakere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet. Dette

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet I et badeskur. Det en pressemelding fra dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder I landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp I Norge stort, og I fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger I et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 I Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

De som har navnedag i dag er alle som heter Johannes, Jon og Hans. Dette har sammenheng med sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det er ett minutt mindre dagslys i Oslo siden i går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Opp soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen i 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født i 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden i 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født i 1949. Skiløper Ivar Formo ble født i 1951, og skuespiller Geir Kvarme i 1963.

Lite kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer I morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen som skal møte barn I fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser kirkens bymisjon. Det sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk, det var I 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Tern, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne ferja vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer i landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader i det Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrelvdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

Resirkulering er jo trendy, og nå blir også sjokoladen resirkulerbar. Rettere sagt, det Freia som satser stort på resirkulert plast. Fra sommeren vil flere og flere Freia-sjokolader få emballasje av resirkulert plast. Dette et stort og viktig skritt for å nå bærekraftsmålene våre, sier nordisk bærekraftsjef i Mondelez, Frida Sjødin. Allerede i 2023 begynte Freia med resirkulert plast i kvikklunch-emballasjen, som en av de første i konsernet globalt. Og nå slår også melkesjokoladen, fruktnøtt, helnøtt og alle de andre Freia-klassikerne følge. Vi bruker totalt ca. 275 tonn plastemballasje i året til sjokoladeproduksjon i Oslo, sier Sjødin. Når vi nå skal bruke 70% ISCC-sertifisert resirkulert plast, sier det seg selv at det blir mange tonn hvert år.

Kinotipset denne gangen The Death of Robin Hood. Det Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer I hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken slik at han får dø I åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså. The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips. Nå!

Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som i USA. Og nå det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter opp 1000% sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene har vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så har akt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har i gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbrukseksperten.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk Pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndighetene advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Det sommer og ferie!

en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva det nå enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni I dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag I dag. Heter døperen Johannes fødselsdag. Og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt I dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato I 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv I Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens framekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var I 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ja, ah, men det vet jeg nøyaktig når det Og jeg tror kanskje det som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre, der navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har... Skal vi ta med Sissel Kyrkjebø, kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Det sommer og ferie.

Vi skal quizze igjen. Er du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta, og hvis du legger disse tre sammen, så skulle vi ende opp på korrekt årstall, og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit, og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Er du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

0: me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should start asking questions before you get up and leave.
1: Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som rivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center I New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk I seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO I Oslo dette året. De forhandlet om fred I Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

Vi har kommet til tredje ledetråd I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten, for I all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet I Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land I Europa. Tsjekkia og Slovakia I dag begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.

en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag I dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se fairy in Norwegian enter. Det er eventyr? Nei, fe det vi ute etter. Fe, som I tannfen. Ja, det feens dag I dag I hvert fall, og hvis det sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner I løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt uttadding, for eksempel. Ta deg en runde I et svømmebasseng, det akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det en flott form for trening. Ja, og så det midtsommer. Selvfølgelig.

og riktig svar I dagens quiz. Ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto I stedet. Og riktig svar I dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem I Dagaliveien I Oslo, da han overlevde det drapsforsøket. Og man tror, siden ingen pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite! Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

0: Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenheng her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

da det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde den sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

0: Der sendte ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteyterer og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det seks måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager, vil jeg si. Fremdeles at det fortsatt fungerer bra. Kvinner kunne bli ansett som statens I statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938. Og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt. Spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det gitt.

Det er stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det er ferietid og sånn, men det er en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med I hverdagen at vi liksom sitter I samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi er på samme sted I samme tid, sånn noenlunde I hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie, så det litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren. Yeah.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes I hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være I selskap med hverandre. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og fe-

0: unbreakable and memorable.
1: Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss, og furore, det betyr jo gjerne raseri eller begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på, også språket.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi. Du må være 18 år for å delta.

Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med utsette ting, eller prokrastinere som det gjerne heter, altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet det også, til helgen kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre, bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt, virker det som. Du skal få høre snart.

Kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, i deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt i Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår i gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven i seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak i den oppgaven, da må vi

0: Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og så går det.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra i blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste,

Og TV 2 blant de som har testet. De tok 3 glass med vann og roser i. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, i det andre hadde de blomsternæring, og i det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå i 3 uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra til satt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på i mer enn 2 dager, så kan jo det være løsningen.

0: birthday!
1: Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni. Sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag. Og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller. Nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry. Lionel Messi har bursdag I dag. Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag. Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dagen.

0: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
1: Kyrredal. Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

skal fikre av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna, jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn I hverdagen min I hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med Duo.

24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svøm en strekning dagen i dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder i området. Svømming, det kan jo også fungere utendørs i elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har i nærheten av dem. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Jeg tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner i diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.

tre stykk som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

0: Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk, da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.
1: Det sommer og ferie!

burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg i denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det er nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du er, men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det er å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du er interessert i det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det er viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så er det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris på.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

får tro at vi har fyllt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

I en färsk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet i Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg. Og norske boliger blir nå mer fargerike. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget. Nå ser man helt andre farger som kommer inn. Og vi skal høre om uvanlige tradisjoner i forbindelse med dagen i dag, altså jonsok eller sankthans om du vil. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

0: Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: Det ble jo ellevill jubel når Norge slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller.
1: Og sier i kor, heia Norge!

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BV Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris i Grimstad. For å delta må du være 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

tar med noen TV-tips. Så det fotball-VM i dag. Det mange kamper i dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK1 klokka 21. Det også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK3. Det Skottland møter Brasil på NRK1 ved midnatt. Og ved midnatt på NRK2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV2 sendes det kamp i natt 02.50 mellom Tsjekkia og Mexico. Andre ting du kan få med deg en dokumentar om Kamprads millioner. Det grunnleggeren av IKEA det snakker om. 19.00 på NRK2. Og Bobby Robson, mer enn en manager. Han ble diagnostisert med kreft i 1995, men han levde videre. 21.00 på TV3+.

har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg nakne i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og frem til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Heisan og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står i fokus. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder i landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet i Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Fintorget, opp 1000% sammenlignet med i fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltakere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her er svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen er det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått. Det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

De som har navnedag i dag er alle som heter Johannes, Jon og Hans. Dette har sammenheng med sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren er nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det er ett minutt mindre dagslys i Oslo siden i går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen i 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født i 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden i 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født i 1949. Skiløper Ivar Formo ble født i 1951, og skuespiller Geir Kvarme i 1963.

litt kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer I morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen, som skal møte barn I fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser Kirkens Bymisjon. Det sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk, det var I 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Ternen, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne ferja vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden har blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.

0: Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer i landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hæresandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsn melder om 15,8 grader i det Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det er også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrevdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Resirkulering er jo trendy, og nå blir også sjokoladen resirkulerbar. Rettere sagt, det Freia som satser stort på resirkulert plast. Fra sommeren vil flere og flere Freia-sjokolader få emballasje av resirkulert plast. Dette er et stort og viktig skritt for å nå bærekraftsmålene våre, sier nordisk bærekraftsjef i Mondelez, Frida Sjødin. Allerede i 2023 begynte Freia med resirkulert plast i kvikklunsjemballasjen, som en av de første i konsernet globalt. Og nå slår også melkesjokoladen, fruktnøtt, helnøtt og alle de andre Freia-klassikerne følge. Vi bruker totalt ca. 275 tonn plastemballasje i året til sjokoladeproduksjon i Oslo, sier Sjødin, når vi nå skal bruke 70% ISCC-sertifisert resirkulert plast. Sier det seg selv at det blir mange tonn hvert år.

0: Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer i hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det er altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han er desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken, slik at han får dø i åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså. The Death of Robin Hood. 15 års grense og kinotips.
1: Dette er lyden av sommeren.

Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som er i USA. Og nå er det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter er opp 1000% sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene har vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter er en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så har akt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som er gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har i gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå er likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbrukseksperten.

hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradion når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradion.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

0: Denne damen heter Arin Cara.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store

Det ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med I konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

Og med det har klokka blitt 20. Du hører på Sørlandsradioen. Og jeg håper du har skaffet deg noen bingobonger og sitter klar med de remediene du måtte ha behov for for å kunne være med og spille, for nå skal vi straks begynne. Tore, han ikke her I dag. Han på Countryfestival og koser seg, og da må noen vikariere. Det meg, Jonas Bording. Da tar vi en kjapp gjennomgang av det som må vites før vi starter. Lykketallet I dag, det 32, og ukenummeret som det må stå øverst på bongen, det uke 26. Uke 26 I året 2026. Lykkepotten den på 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. Og jeg var innom det. På en- og to-raderne kan du vinne lykkeliten, og på tre-raderne kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet, som altså I kveld 32. Vi har bare lov å dele ut en lykkeliten og stor lykkepott I løpet av en kveld. Sånn det. Hvis du får bingo, da må du umiddelbart ringe 45 85 66 66. Da blir gjennomføringen mye enklere for alle hvis du litt rask. Da sier du tydelig at du har bingo. Og så tar vi personalia og så videre, og så får du beskjed om hva du skal gjøre videre. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Sånn det med radio bingo. Først etter at sendingen avsluttet, så du helt garantert gevinst. Premien, den betaler vi ut til kontoen din, som regel I løpet av morgendagen. Du sender melding til det samme nummeret som du ringer inn på, med bilde av bongen med kontrollnummeret på, og skriv kontonummeret du vil ha pengene satt inn på. Hvis du lurer på noe rundt det, så det mulig å ringe inn etter sendingen, og så kan vi forklare hvordan det skal gjøres. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, så kan du også se de siste tallene som lest mens det hele pågår. Det en ekstra tjeneste du kan bruke hvis du går glipp av noen tall eller usikker, men det opplesningen på radioen som den offisielle. Gå til siden for Radio Bingo, der finner du tallene når vi spiller. Da starter vi. Nå alt klart. Jeg håper du klar. Vi begynner med en rader I spill 1, som gir 400 kroner I gevinst. Lykke til! Bingo, bingo, ja. Åtti to, åtte to, 40, 4, 0.

Det var Kleivende Bingobande som fikk en rader og 400 kroner. Da spiller vi om to raderen og 600 kroner. Forrige leste tall var 24. 25 2 5

Hallo. Skal vi se. Vi har problemer med forbindelsen her. Det skal jeg ta og gjenta tallene når vi er bare sikre på at vi har forbindelse. Nå tror jeg faktisk det funker her, ja. Ser sånn ut. Da skal jeg ta og gjenta de tallene som har blitt lest, så alle får det med seg. Det som skjedde her var rett og slett et brudd i sendinga, så det trenger ikke å ringe inn og fortelle meg det akkurat nå. Bare se på den, for gi meg en liten noen sekunder, to sekunder, skal vi se. Ok, da skal vi få litt orden og reda på dette her, skal vi se. Sånn er det av og til, når det er live og direkte, da kan ting gå galt, det gjorde det nå. Nå skal jeg ta og gjenta de ti siste tallene som ble lest nå, da er vi godt innenfor det som falt ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her. Nå. Vi leste 50, og så 64, 46, så 67, 73 og 22, og så 21 og 71, og 58 og 38. Jeg skal ta den rekka en gang til, og så skal vi fortsette som vanlig. 50, 64, 46, 67, 73, 22, 21, 71, 58 og 38. Skal vi se, da tenker jeg vi fortsetter med neste tall, og det kommer her. 29, 2, 9,

0: 85 85 Og fikk jeg en klage om at det hadde blitt for mye tall å holde styr på, så vi får ta og gjenta en gang til. Da tar jeg den samme rekka pluss de nye tallene vi leste. Da leser jeg de en gang til, og så fortsetter vi som vanlig på to rader. 50, 64, 46, 67, 73, 22, 21, 71, 58, 38, 29, 57 og 83. Hvis du ikke har fått det med deg fortsatt, så kan du gå inn på denne nettsiden vår, sørlandsradion.no og på Radio Bingo. Der står alle tallene også. Da fortsetter vi. Foreleste tall var 85. Etter 83 så kom 85. Og neste tall.
1: 74, 7, 4,

0: Det var visst ikke godkjent bingo likevel, så da får vi fortsette å lese tall. Skal vi se, forrige leste tall var 13, og neste
1: 2. Tallet 2.

0: Ja, det var, skal vi se hvem det var, det var Audhild Ellefsen som fikk to rader og dermed 600 kroner. Da fortsetter vi på treraderen som da gir 2000 kroner I gevinst. Og forrige leste tall, det var 4.
1: 11 1 1

heldige denne gangen var Roy Erik Jåbæk. Han fikk 2000 kroner og fordi han fikk da denne treraderen I det første spillet. Vi blar om til neste. Vi skal I gang med spill nummer 2. Det må forresten jeg også gjøre her. Jeg skal inn på systemet mitt, starte neste spill. Sånn ja. Skal vi se. Da drar vi I gang første tall. Vi skal ha en rader og premien den 400 kroner. 21 2 1

0: Da var det en deling av gevinsten i denne enraderen, det vil si 200 kroner på hver av dem, og det var Marita Jørgensen som endelig vant, og Stig Andersen som delte da premien. Nå skal vi ha to rader, to vandrete rader i samme rute, og gevinsten den 600 kroner. Skal vi se, for jeg leste tall, det var 65, og det neste...
1: 19 1 9

0: det bare å gratulere Per Dalheim med 600 kroner, var det ikke det, for to raderen i dette spillet. Vi skal ha tre rader nå, tre vannete rader. Premien den 2000 kroner, og forrige leste tall, det var 33.
1: 40, 4, 0.

gratulerer vi Kai Remi Dalheim 2000 kroner gevinst for treraderen I dette andre spillet. Dere får beklage, jeg vikar for Tore I dag, det ikke så ofte jeg har bingo, da blir pulsen litt høyere, og det går litt rundt, og tilbakemeldingen fra enkelte at det elendig opplesning av tall, og plutselig blir det stille lenge, og vi vet ikke om vi mister noen tall, og det for at jeg, det årsaken til det at jeg venter litt ekstra lenge når det mulighet for å få bingo, sånn at vi skal for eksempel unngå delinger da. Så det for å være litt på den sikre siden, men jeg kan forstå at det kan være litt uklart noen ganger. Så vi får jobbe sammen om dette, og håpe at det mer tydelig fremover. For øvrig så var det tre rader som gikk nå I stad. Nå skal vi videre til tredje spill, og vi begynner som alltid på en radaren, som gir 400 kroner I gevinst. Og Nå skal jeg bare klikke på bryterne mine. Den uerfarne vikaren må ha litt ekstra tid. Skal vi se. Da skal vi begynne på spill 3 og rad 1. 400 kroner I gevinst. Her første tall. 68. 6, 8.

nå skal jeg bare fikse noe. Jeg skal forklare akkurat hva som skjedde. Det tallene på nettet som skjedde en liten teknisk feil, så jeg skal altså slette ut de som der, og så skal jeg oppdatere sånn at de blir riktige. Så det ingen som i tvil om hvorfor de endrer seg akkurat nå. Fasiten alltid det som blir lest på lufta. Der det system som håndterer det, og så oppdaterer jeg det som på nettet, og det har jeg gjort nå. Da det 84, 74, 41, 72, 44 og 86 som var siste tallet. Da trekker vi neste tall. 85, 8, 5.

0: når bingolaget frustrerte fruer som vant denne gevinsten, 400 kroner, for enraderen I dette spillet. Forrige leste tall, det var 22, og vi trekker det neste.
1: 75, 7, 5,

0: gikk to-raderen I dette spillet og 600 kroner til Merete Knudsen. Vi skal spille om 2000 kroner som gevinsten I for tre-raderen I spill 3 som vi på nå for det neste tall var 60.
1: 27 27

Da var det Hilde Hambrus tur, 400 kroner, gevinst for en raderen. Nå skal vi ha to rader, gevinsten den 600 kroner, sist leste tall var 84. 28, 28,

0: var ikke bingo, så da fikk vi bare oss en liten pustepause. Nå det altså to vandretterader vi skal ha. Forrige leste tall, det var 19, og vi trekker det neste.
1: 65, 6, 5,

Det var toraderen og 600 kroner til Vanessa. Var det, nei, det var det ikke, unnskyld. Det var Anette Bakken som vant 600 kroner. Da har vi kommet til den siste gevinsten I kveld. 5000 kroner for treraderen I det siste spillet. Og for øvrig så har jo ikke lykketallet gått enda, 32. Så det også I spill. Lykkepotten på 100 000 kroner. Spennende. Skal vi give løs på de neste tallene? Forrige neste tall var 56. 38, 3, 8.

med det så var bingoen for I kveld over. Monica Krossøl, hun vant 5000 kroner, treraderen I det siste spillet. Da skal jeg ta så lese kjapt gjennom vinnerne I dag. Toril Espeland, enrader, spill 1. Audhild Ellefsen, toraderen. Roy Erik Jobbek fikk treraderen I det første spillet. Og I det andre spillet var det Marit Jørgensen og Stig Andersen som delte 400 kroner. Per Dalheim tok toraderen, og Kai Remi Dalheim treraderen. Rita Ditlefsen fikk en rader I det tredje spillet, Merete Knudsen I to rader og Ann-Kristine Tveit tre raderen. Og så I det siste spillet var det Hilde Hamre en rader og Annette Bakken to rader. Og så var det Monica Krossøl. Håper det ble riktig. Da takker jeg for I dag. Alle dere som har vunnet sender et bilde av bongen med kontrollnummeret på, som dere oppgav når dere ringte inn. Send det til det vanlige telefonnummeret 45 85 66 66 og skriv på hvilket kontonummer pengene skal overføres til. Så skal vi få gjort det senest I løpet av morgendagen, vil jeg tro. Nå glemte jeg å sjekke hva vinneren vil ha som lykketall neste uke. Det skal jeg gjøre, så skal jeg gå inn og så oppgi det etterpå om noen minutter. Men det nå så. Da takker jeg for følge I dag. Vi har bingo gjennom hele sommeren. Det bare å bli med oss fra neste uke også. Da det god gamle Tore som tilbake og ting som normalt. Og så høres du og jeg plutselig vil jeg tro. Takk for I dag. Her litt musikk, og så skal vi finne ut av hva som lykketallet neste gang.

er avgjørelsen tatt. 10 blir lykketall neste uke. 10 lykketall er, nei, 10 er lykketallet neste uke. Da hører vi mer på Chicago.

Manamana. Manamana. Manamana.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres!

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana.

En sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Vi kommet til Almanakken. Det den 24. juni I dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag I dag. Heter døperen Johannes fødselsdag. Og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt I dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato I 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv I Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var I 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, mon tro? Dette var ledetråd nummer 1. Ja, den god den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Ringer det deg tilbake til et sted, kanskje et sted du ikke vil være for å være helt ærlig, det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da, VG-listelåter fra den samme sommeren? Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Nesten litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre, der navn. Det står at det opprinnelig er et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Er det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna. Who's that girl? Bedre enn å komme seg I havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja da. 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de 6 sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.

skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta, og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall, og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit, og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som rivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center I New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kommer folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk I seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO I Oslo dette året. De forhandlet om fred I Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Oslo-avtalen. Hvilket år var det?

Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.

en god dag for så mangt, men det bare noen få ting som har sin helt særegne dag I dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se, fairy in Norwegian, enter. Det er eventyr? Nei, fe det vi ute etter. Fe, som I tannfen. Ja, det feens dag I dag I hvert fall, og hvis det sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner I løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde I et svømmebasseng, det akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det en flott form for trening. Ja, og så det midtsommer. Selvfølgelig.

riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkesilsmisse, kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det, naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo, da han overlevde det drapsforsøket. Og man tror, siden ingen er pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet. Og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

han om kona og sønnen. Hun har en liten gutt som ganske høy. Han en liten gutt for oss, men han ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene ganske tamme. Skal vi ta Trumps verden i sammenheng her? Og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

Og da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

Det er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det er bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg er sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag. Heter døperen Johannes fødselsdag. Og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det Og jeg tror kanskje det som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre, der navn. Det står at det opprinnelig er et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause som omtrent. Og så det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Selda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio, og leder både deltaker og serie gjennom de 6 sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da det bare begynne å glede seg.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Jeg synes egentlig denne onsdagen bare skrider av sted i en sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sangtans i går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sangtans liggende på rygg, hvor jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering i går, sånn i forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg halve kunne klart seg. Ja, ja. Vi entret time nummer 2 av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som søt, og i det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone også på, hun sier det bursdagen min i dag. Ja, men gratulerer med dagen, Tone.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer. Om du skal premieres eller ei, du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå, som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som rivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center i New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk i seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO i Oslo dette året. De forhandlet om fred i Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

0: Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten, for i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Det er en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er... Ja, hva er det norske ordet for fairy da? Skal vi se... Fairy in Norwegian, enter. Det er... Eventyr? Nei, fe er det vi er ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen... Hadde den sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng. Det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer, selvfølgelig.

og riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der når jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse, kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det, naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo. Han overlevde det drapsforsøket, og man tror, siden ingen pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man er i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Baron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barons høyde. Baron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme. Skal vi ta Trumps verden i sammenheng her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

er jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.